svoje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Ovo je

0: And brown eyes.
1: Vesti, vesti. TDI Radija.
2: Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa boravi u poseti Srbiji. Nakon tete-a-tete razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, usledili su plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije. Costa boravi u poseti Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna kako bi se sastao sa liderima iz regiona i kopredsedavao samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Na području Medulina u Hrvatskoj u padu manjeg aviona više osoba je poginulo, saopštila je istarska policija. Hina navodi da su poginule 4 osobe, a da se za dvema osobama još traga. Hezbollah je odbacio sporazum o prekidu vatre između Libana i Izraela, koji su uz posredovanje SAD-a postigle dve strane. Primirje između Izraela i Libana uslovljeno je potpunim prekidom vatre Hezbollaha i evakuacijom svih njenih operativaca sa juga zemlje, navodi se u zajedničkom saopštenju koje je objavio američki State Department nakon pregovora u Vašingtonu. Košarkaše Partizana u prvoj utakmici finalne serije ABA lige dočekaće tim Dubaija, koji su debitanti u finalu regionalnog takmičenja. Utakmica počinje u 18 časova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo, oblačno i malo svežije, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a sredinom dana i posle podne i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi.